antinu ko ambunu ko kale ka kraya ke kandir mame en ka bo voix bale prepre no kale ire ube plato ko va sime ire ma sinyi ma fi kale be na ka kola ka go ka tau ka zangule juo de ka vile na ka tiso ye ka buso e die ka tau ye zangule te ka die samalo ka go makri na ka ya yi

0: Nọ bọ sẹnsẹn. Omle ni o ga bo furu. Omle bi a ga bo jujun. Oglo ku a ga bo yun pole. Na du oni pepe yo. Omle ya ni o. Na du bo nchi a. Obo hi o ga e hun he. Na son mu kuru hun. Na no ngbe ndi o ga ndre akon won he. Na du nchi a. Nọmbọ sẹnsẹn. Amẹni ẹpẹpẹ ọga nọmọ yi ọ. Ó sàn màtí ọga ẹyin pulẹ. Ehe wúwa. Nọ tọ ó pẹ di wa ó di bi sin. Nọ gbọ́nà dín òpin bọ̀ ó di nù. Ẹ̀ndọ̀n. Bójú bẹ́ náà. Jésù ń dọ́gbọ́n ẹmu tí òhun nìyàn. Hí ọga ń bọ́ ẹtìn. Gani ti etin e mu opon mu won ese demi kun yo gembo ebi se gani ti ebi se ebi gbin opon mu won ese demi kun yo ga ehun enyagbara njuron ehun gbe etimuta ebe ese demi kun Yoga enge gatin emplon Yoga emplon ehe gatin oson meesha emetu ehe gatin no emetu otin Yoga endomo Edo gwega otimu
1: domu
0: yoga
1: domu
0: endomu
1: edo
0: yoga etimu yoga etimu muo yoga endo toto bloti osan etoto bloti yoga edio enge obeso obo toto obloti hun yoga endogwe ga iradre osan e iradre hun enge obeso obo iradre hun yoga endo ese gwe ga otifabi obologba hun un double na osan e toto bloti e osan mi muto gwege di ohun anumare mandongo he cheche enge ebeso obopron yekimpen emewa
1: non se
0: on son o di yuon ti yon di moun wan nani amene ga nwa ga lo se lo ge lo ye unjo nan mi yon. Na asre ombo didre wo hon o se lo lo ye bo ga nan se lo tite wa lo na we sha ewe liye gwa lo. Asre.
1: O u son di yon wan. On hiyo lo gwan o ga nwa. Na ambye jeji ko ye ke on na waw. Na long belo tigigi lo no lo ti lo ha wutin ye ken mi awu o ti sigin hi oga lo ye o ko won ti mo leto to blon ti elize wa ko be no jin gbe o e jom le ga kenu o e gbe on ga hun jin yo mo ga e mumu epo enyi oga tutu blon ti duolo na e mo ga mumu epo bo dini e ti gigi nu e bo bo e be dini lolo to ba pe bo nu omle e jin gbe nkenu enyi ya enu ni dini bo nu on lolo bo mple bo wo ga ye ke gwe di hin bo ti be bo se na nga ga bo ti be bo se ni ni e ti gbe on ni pepe ni o gbin eni o ga hian yan o di bi o bi be no e so bo bo di ni ni wa mo na ogo lo o mega mu ti yo o nti do ahun je nu o buju a gbe e nti bo le ga be hun je na nti nti nti nje mre mo ga hun go eyin anje nse mo he ga yo ni ni se bo ga ni na be sin ana wi hin ati ni de pepe boye ki hemi o nbi e do nu ku o ngaga mo nbi lo ga ni krisin de mi o jo lo hun mu abawu mu ambi ga ah o jiru ga lo hun ga mu ajugo ga lo hun yin ade ku na ga ni ahun je gwe yin ana be sin ati ni de pepe bo mi nde go lo nti njin ga hun sikun gbe hun si agbagwe ana bi ta wu gwe bo mo fin ga na de gwe la ni hun gwe sin mu ge ni mlai mo gani aya sa hun yin poko anu gani ejumodo ga mu a atuo na an men an ti oke o bo pro bo wa mi ni no o ti sigi yo unne o mo ga no ti me o me o plo jeje je fin bo mi mo ne bo mi tutu o wu bo o lo ti sigi yo ne mo mo mi egbe ga un wu oyin
0: asrantie na sin o ti eno ga srele blo o ti sigi hio sia ekeke nu ebi ebile do ye bodo hin na o son yekin o ga no tita isha eyin o ga tugwe ehun ebe se hun ekonu neko mle o ga gbe o ga nkenu ebe se hun eyigbon mo eti impreta mle eyin o ga o gon se hun en se fe mo bo mi ye bobo epo ye bo dini bo mi eduo na nga ga enduo o ti ye endo wa ye bo ti me bo mo mutu na son eni ga ti ga ye ke to bi omo o wu eni ga hiyan yan bo mi eso bo bo alo mo lo ti ye ki ta ma re hun na bo ga no njo emi enye bo ga ndu la ko mu o ga do won bo ga lo bo ga bo mi ndu lo nti bo ga mbo ga ndu lo ye ga di ye ki ga dr mo lo emi enye oni o ga ndu lo o so mle ga le no bli ni lele na nti bo no nge mle bo ga no nge ga se fin mo lo go lo wu le gi to no bli ye ki ni le se lo bo na bo do won se lo mo ni gbe lo golowu lo he ga tiyan ekwin mi bo gwele go gwele le nfiyo ege hen ga te be no na lo ge hen ga tin lo nyunga ese lo ni gbokun lo ti ta gan gbegbe hun ameni ga nu hun mo niyo yeso lo bo lo bi lo bo lo mu lo bo lo te lo ponhin ye lo bo hin lo ti ta na nga ga no bo o ne bo wele gani no bo gwe e lo bo mi no bo gani no bo lo bi no bo lo mu no bo lo jugwe no bo lo lo gbo gwe e mi lo bo o so mle nga ga no ti na blo e mo e mi e nye lo bo mi ndo ye gani ye no do yin lo do etin ga ye o ti yin ye bo wa gani lo ju do ga yi genfe ga lo ga mo imu ga gon hun lo se ni edi ege ni eye lo bo se yan emi lo ti bo lo do hin wa lo ni o ga ye ke ta ti o ti bi e bo ni o ga bo bo hun o kun sopu mo ga no hun akun o ga ngbi o no hun da ese lo bo gu bi be no wa lo si lo ti ta bo wo nga ga nti ye ke ta o ga dun gwe ne wa fla pepe and then anga e bo sha na he ga e mo anyo ga nti ye ke ta an shu a umle mu and e ye ke gwe di mu ga ni man ni o ma ti no so ma an bula me o son ye ke hu emi bo mi le gi o gwe ga an sa ti no o son ye sha a he ga ti o ye an go na ga ni nti bo ye won he ga ti be no ga he anti ge ge agi o ye an pon wa o wa ele o legu moga no nyo no tuoti no na buisha oje du won lo mo no ge e ma fo epo wa lo mo bo gbe ga lo se lo ge lo yen lo ge lo leyin wa lo ngbi o lo nu bo hun lo bo bo dun lo tuoti lo na buisha asere a lo ga mo o de din mo
1: ni bo ni ye kimi don yo ni gbe ga ni
0: ameni edun mo ogulago wa so boga ni bo awon wa
1: o se ku wa se
0: wa bo mi o
1: ku o se ba la fe
0: wa o so
1: ni o yen yen mo
0: o ti an mo o so di yu ona lo menda o de don no mo ko no mo di dre lo hun lo pne lo ye kin gotin oboji swaga lo gabo hun ene lo esha ni duo mi mpi mpi nna ko hun o ni lele mo bogepo boyi ndu do bo be ngbe lo hun da ko hun ye kin edinye ile lo nu so gbowo ilu e polo se niyan ende niyan mle en bodon na e tolo bo jebe ga ye be bondu e bodon hun e tolo bo jebe wa lo hun da edinye bo o ga lo ti ga fin ga non fe ga ndun do lo bi nyun ko ngbe ni wo se pe o pu be
1: ngbe
0: ni ngbe ni yo edinye ese hiye ga di anu ma re tin o botin ga o wa potin yo e po lo bo wa ge soa eni lo ye sha ese sa lo e blu lo ese lo lo ge kakra bongbe ga lo hun ebo emwe ga wo isha emi edi obi empiti kokoro ebo emwe ga bo isha e firi bo isha bo ga bo kura edinye edo boname ile bo no se powo lo ti ga bo isha ni ngbe nji ahun meme ati di bi obi ebe ngbe wo abo ti do isha e kingi blo se lo nje ni di le on so apolo ele enu ponu lo on de lo yaga sa di lo gele nu so anyila ni bo me o tinoblo lo mu epe mari ahun da selo ablimeshi aselo gwa ko bega ngun ablimeshi aga bo hun ablimeshi aga mundin gbe hun ga o njin bubulo ga o lo mo bubulo o hian bubulo abli boda beno ahun aselo wa loge o ba tipu gaga han bo pu o lo se lo ko lo ti e abi jesus ke se ta anu ma re hun ma rin sha hen na me fin du bo sha hun ye ke mo akun ya gindu ba fun mi e be gbe han bi jesus mo gindu bo ma ri pepe ye ke mo da se lo nu so ni lo ble di lo ku ji no ti na lo ma rin sha hen na me fin du bo sha hun ye ke mo akun ya gindu ba fun mi e be gbe han bi jesus mo gindu bo Mari pepe ye ke munda sila nun soni. Lo bedi lo kuji yo tino. Mari nsha hena me fendu wa sha hon. Ye ke mwa kwenye a genduba pomi ebe ekbe ya ambi jezi mo genduba. Mari pepe ye ke munda sila nun soni. Lo bedi lo kuji yo tino. Ten bidi na me men oge hile. Unge ya uwe ti sige eblo. Ose gi ebe mwe o domunga o domunga o tino. Ten bidi na me men o hon o tino.
2: Yeke unne wa golo lo plo mu ke pontu hu o jimbe o gambe usu on di hu onwo Jesus Christ hu du hu on ya ninu nye emre hu wa se lo lo mlo gubi lo dinje ti lo ye ye kimle hu wa